0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
1: Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
2: Lah, kenapa?
1: Denggi.
2: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
1: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
2: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
1: Okey, sekarang juga saya buat.
2: Jangan lupa, buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Kelantan 102.9 MHz Rasi dengan ku. Geng, 8.30 pagi dah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setiap mendengarkan 102.9 MHz lah. Hari ni hari Minggu, ujung-ujung minggu yang bersama ni macam biasalah. 9.15 pagi anda akan bersama dengan saya ya dalam rancangan Medic Radio. Nanti anda boleh tentulah secara live ya, secara langsung menerusi Facebook Play Safam dan juga page Medic Radio. Hari ni tajuknya ya ialah berkenaan dengan bila patut risau anak lambat bercakap, geng. Nah, jadi jangan terlepaslah golden time, kan, masa-masa emas sih. Nantikan 9.15 pagi anda akan bersama dengan Dr. Mahfuzah Amin Lumur, pakar perubatan keluarga Prawarta Klinik Kesihatan Kanga, dan juga Puan Fairuz Mukhtar, pegawai pemulihan perubatan pertuturan di Hospital Tengku Fauziah, yang akan bersama dengan anda nanti. Jadi dua orang ni akan bersama dengan anda lah, Dr. Mahfuzah dan juga Puan Fairuz. Kita nak kongsikan berkenaan dengan bila patut risau anak anda lambat bercakap. Inilah dia tajuk utama. 9.15 pagi tau. Tunggu di Play FM lah. Mana lagi kan? Setia tau.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, kami Twins. Teruskan mendengar Pearlis FM di 102.9.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Karya berinspirasikan Sawah Padi di Pulau Tuba Langkawi berjaya mengangkat artis muda Nur Fatihah Yusof selaku pemenang anugerah utama Bakat Muda Sezaman edisi ke-29. Karya bertajuk Unharvested Futures Voices of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000 sekaligus mengetepikan 15 karya yang lain. Menurut Nur Fatihah, 31 tahun, usaha kerasnya selama ini terbalas dengan penganugerahan tersebut. 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Negeri Dato' Muhammad Rusti Muhammad Darus berkata antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua dicekup terdiri daripada 18 lelaki dan 6 wanita warga Myanmar. Turki akan membawa pulang 3 rakyatnya dari sebuah kapal persiaran antarabangsa yang dikesan mempunyai kes hantavirus. Kementerian Kesihatan memaklumkan keadaan kesihatan 3 rakyat Turki terbabit dipantau rapi. Kapal MV Hondius yang membawa kira-kira 150 penumpang dan anak kapal daripada 23 negara berlepas dari Argentina dan merentasi Lautan Atlantik sebelum melaporkan kluster penyakit pernafasan ketika berlayar di perairan berhampiran Cape Verde di Afrika Barat. Persekutuan Bola Sepak Iran mengumumkan bahawa pasukan kebangsaan negara itu akan menyertai Piala Dunia FIFA 2026 yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. IRNA melaporkan persekutuan itu telah memuktamadkan keputusan mengenai penyertaan berkenaan serta mengesahkan prosedur visa berkaitan kejohanan itu telah selesai. Persekutuan itu menyatakan pasukan kebangsaan berjaya melayakkan diri menerusi keputusan perlawanan mereka dan terus mempegiat persiapan serta latihan menjelang pertandingan berkenaan. Kejohanan itu berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai nanti. Iran dijadual menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun sebelum berdepan Mesir di Seattle pada 26 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perubahan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang mempelbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 是找你还啊，你放个
1: 这都都都 OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh terima kasih untuk bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kepala bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini, ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
4: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sebab pun boleh. Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam berita itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: rokok membahayakan kesihatan.
1: Dah lah membahayakan kesihatan. Membazir pula tu. Lepas tu boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit.
0: Hai, kami Expose. Terus dengar Perlis FM.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Ini boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gurina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.

0: saya pembawanya. Kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
5: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, Mas Alostar katanya bila sebut Hari Ibu, teringat lagu Mawar Putih untuk Mama. Jadi, lagu itu khas buat semua ibu yang mendengar Radio Klasik. Selamat Hari Ibu. Seterusnya daripada Fiza Zin. Ingatkan Zain Azin. Rupanya Fiza Zin dari Semenyih ucapkan selamat Hari Ibu kepada kakak-kakak saya, anak-anak buah dan tim Aeon Wangsa Maju Food Line 2. Katanya, kawan-kawan yang mengenali saya, saya nak minta lagu kalau boleh, nak dengarkan lagu Just a Bonda dari Kumpulan Warisan. Itulah ucapan daripada Fiza Izara. Siapa lagi? Ucapan daripada Kak Lang Jerantut. Katanya selamat pagi kepada Firdaus Isa. Selamat bertugas. Malam ni Kak Lang nak buat ucapan buat semua ibu-ibu dan tak lupa juga buat anak-anak Kak Lang, Nur Azila dan Erni Romaiza, dan buat adik tersayang Kak Cah. Semoga berada dalam keadaan sihat di Kulim Kedah. Selamat Hari Ibu. Jadilah ibu yang terbaik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Sayyidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Sayyidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar-kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu. maka engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Perlis FM serasi dengan aku. Kadang-kadang kena ubah fikiran je supaya kita lebih lebih terbuka untuk menerima pandangan ataupun lebih terbuka untuk menerima teguran daripada seseorang. Pandangan dan juga teguran, kan? Okey, akhbar pagi ni cerita tentang ni pasal atuk lagi lah. Hari ni ada dua atuk cerita dia yang memberi inspirasi pagi ni untuk pendengar-pendengar Poly FM semua. Ni cerita dia tentang seorang atuk yang jadi sarjana umur 75 tahun. Okey, jadi saya baca. Pada usia 75 tahun, ketika ramai memilih berehat dan menikmati hari tua, okay, Timbalan Pengerusi Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah, Kor Nelayan, Datuk Muhammad Tassan membuktikan semangat menuntut ilmu tak pernah mengenal usia. Beliau menerima sarjana pengurusan dan turut dianugerahkan anugerah sepanjang hayat pada sidang pertama Majlis Convocation ke-30 di Open University Malaysia, OUM. Lebih manis, beliau mendapat plak penghargaan dan wang tunai RM1,000 sebagai pengiktirafan terhadap kegigihan menamatkan pengajian. Paling mengagumkan, apabila tesis sarjananya mencecah ratusan muka surat ditulis sendiri menggunakan tulisan tangan sebelum dibantu rakan untuk dimasukkan ke dalam komputer. Tulis tangan je. Lepas itu baru salin balik masuk dalam komputer. Muhammad mengakui bahawa dia kurang mahir sikit menggunakan teknologi maklumat, menyebabkan banyak tugasan awal disiapkan secara manual. Alhamdulillah, dia kata dia draft dengan tulisan tangan. Tesis itu dah lebih daripada ratusan muka surat dan saya minta tolong rakan masukkannya ke dalam laptop. Dalam pada itu, Muhammad mengulas perjalanan pembelajaran tak mudah. Kan susah pun, walaupun dia datuk ke apa kan, susah nak mengaji ni kan yang senang kan. Datuk ke apa kan boleh, boleh mudah-mudah je nak dapat sarjana tu kan. Nak kena mengaji betul-betul ya. Tak semula disangka apabila terpaksa mengulang semester kerana gagal menghantar tugasan mengikut tempoh yang ditetapkan. Nampak? Dia tak kira datuk ke apa kan? Dia tak hantar ini tesis. Kena ulang semester kan? Selepas bersara daripada kejayaan, saya ceburi bidang perniagaan. Jadi sampai terlalu sibuk, kadang-kadang tak sedap tarikh akhir peperiksaan tu. Kan? Saya terlepas satu semester sebab tak sempat hantar tugasan. Jadi bila sedap, tarikh dah deadline, dah pun ditutup lah. Dah selesai kan, tarikh mati. Saya dah pun ditutup. Okay, Muhammad berkata kesibukan dalam urusan kerja, perniagaan dan aktivitinya menyebabkan beliau perlu bijak membahagikan masa antara pelajaran serta tanggungjawab harian. Dan alhamdulillah, sekarang bergelar graduan sarjana pada usia 75 tahun yang tidak pernah putus semangat untuk terus menimba ilmu. Yang mana terpikir-pikir nak masuk U ke tak? Boleh je kan?

Perlis FM serasi dengan ku. Kadang-kadang kita fikir kan, bila ada satu undang-undang baru tu, kita akan tengok okey ke tak apa semua kan. Tapi kita ikut je. Lepas dah lama laksana tu, banyak okey undang-undang ni kan, patutlah dilaksanakan. Sebagai contoh kan, saya ingat, tak ingat tahun berapa, tapi 2019 kan, 2020 tu, yang 1 Januari larangan merokok di kedai-kedai makan tak boleh lah. Sebelum tu boleh kan, isap rokok kat meja kat kedai mamak ke apa semua. Lepas tu ada undang-undang tu dah tak boleh, kena ada jarak dia daripada kedai makan tu kalau untuk isap rokok. Sama juga macam tahun ni kan, awal Januari ni, 1 Januari 2026 ni, tak boleh bawa sampah mata-kata. Kena denda RM2,000 dan juga perintah imat masyarakat kan. Okay, jadi kalau kata dah ada undang-undang tu, bila kata buang sampah ke, buang puntung rokok ke, tak kisahlah, keluar tingkap ke, kalau kata dah ada bukti apa semua, boleh dakwa atas kesalahan buang sampah, boleh dipenjara dan juga boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat. Dia kata bukan kata buang sampah yang besar-besar, oh, yang kecil-kecil tu, oh, puntung rokok ke, buang apa pembalut coklat ke kan, apa saja yang bernama sampah ataupun yang nampak kita buang di tempat awam dan juga di mata-mata ataupun bukan di tempat dia, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Pasal apa? Kalau kita tengok contoh kan, di akhbar pagi ni, ni di utusan tau, cerita di Bali semakin tenggelam. Bila cerita Bali, syok oh, tengok Bali kan, pemandangan yang cantik apa semua, itu sisi pelancongan. Cuba tengok di sebalik tu, ui, saya pun macam terkejut. Biar betul eh, gemak ni punya ada kan, memang betul ni gemak ni memang memang ada, memang di dalam akhbar, Bali semakin tenggelam dalam timbunan sampah. Okay, pulau perangin terkenal dengan keindahan alam semula jadinya kini berdepan dengan masalah sampah yang semakin serius lepas tapak pelupusan utama diisytiharkan tidak lagi dibenarkan menerima sisa organik sejak awal April lepas ni. Jadi di sebuah gerai di tepi jalan, seorang penjual bunga, okay, nama dia Yuvita Agri Prinanda, dia menghiasi ruang jualannya dengan baldi berisi jamangan segar. Tapi keharuman bunga-bunga tu, dia tak mampu lagi menutupi bau sampah yang semakin menimbun di kawasan berkenaan. Okey, gambar ni kalau hangpa tengok tu memang menimbun tepi jalan tu. Jadi dia terpaksa menggunakan sebahagian kecil keuntungan untuk membayar syarikat swasta bagi mengangkut sampah di kawasan gerainya. Sebagai pemilik perniagaan di kawasan Bali, situasi tersebut benar-benar mengganggu. Okay, sesetengah pelanggan mungkin terganggu dengan baunya, akhirnya tak jadi beli. Kan awak duk cium-cium bau bunga, ini bau bunga apa ni, busuk sangat. Rupanya bukan bau bunga, bau sampah. Yeah. Kedainya sahaja menghasilkan kira-kira 4 beg sampah setiap hari. Kedai dia sahaja. No? Di kebanyakan sisa daun dan potongan bunga, sebahagian daripada anggaran 3,400 tan sampah harian di pulau itu. Okay, secara rasmi, Indonesia melarang tapak pelupusan terbuka sejak 2013. Namun pelaksanaannya kini baru benar-benar dikuatkuasakan. Di pantai Kuta, lokasi pelancongan popular, siapa pun pergi Kuta kan, yang sering dipenuhi sampah plastik dari laut, longgokan itu kini bertimbun setinggi pinggang di kawasan parkir. Kalau pun tengok, pun tengok gambar ni, takpelah pergilah Google tengok kan, sampah di Bali. Kami melihat banyak tikus pada waktu malam, ada sampah banyak, ada mula Allah sakit tikus lah, ulat lah, apa binatang-binatang yang tak diingi pun mai lah kan. Baunya tak menyenangkan, ia tak sedap dipandang. Itu kata pelancong yang ke Bali. Kira-kira 7 juta pelancong dapat Bali tahun lalu, jauh melebihi populasi tempatan. Mereka punya penduduk 4.4 juta orang saja, sekaligus menyumbang kepada peningkatan sisa di pulau itu. Jadi orang ramai membuang atau membakar sampah boleh berdepan dengan hukuman penjara sehingga 3 bulan dan denda RM50 juta, iaitu RM11,913. Lagi mahal mereka punya denda kan. Namun penduduk berkata mereka tiada pilihan lain. Dia kata kalau tak kutip sampah pelanggan, kami disalahkan. Kalau kami kutip, kat mana nak buang? Itu persoalannya. Kita ni alhamdulillah, undang-undang tu dah dilaksanakan. Ramai yang tahu tak mana nak buang sampah, buanglah sampah di tempat yang telah ditetapkan. 7.46 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya di Jelai di Perlis FM. Selasih Media Era dan juga Yusri, jika kau tiada.